iz Benediktinarum. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović. Pozvani ste, kao što je učinio prorok Nehemija za Jeruzalem, ući na gradilišta povijesti, u istraživačke laboratorije, tehnološke tvrtke, škole, medije, institucije, lokalne zajednice, kako biste podigli ono što se srušilo i zaštitili ono što je ranjivo. Tako se Papa Lav XIV, citirajući svoju encikliku Magnifica Humanitas, obratio sudionicima susreta Fratelli Tutti, društveno-okolišni dijalog Sjever-Jug, članovima Vijeća biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Amazonske crkvene konferencije i konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država, koje je danas primio u audijenciju. Susret je ovih dana u Rimu organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku. Kao što se dogodilo u Babilonu, podsjetio je papa u govoru na španjolskom i engleskom jeziku, u naše se vrijeme velike građevine ruše gdje god napredak prestane služiti osobi, gdje rad gubi svoje dostojanstvo, gdje su čitave zajednice marginalizirane ili gdje tehnologija na kraju produbljuje podjele koje bi trebala pomoći prevladati. Potom je istaknuo, vaša prisutnost pokazuje želju za nastavkom dijaloga koji se može pretvoriti u hod prema humanijim, održivijim i solidarnijim modelima razvoja, sposobnima zaštititi dostojanstvo svake osobe i posvetiti posebnu pozornost onima koji su u opasnosti od marginalizacije. Pohvalio je inicijativu crkve na američkom kontinentu koja posljednjih 5 godina promiče taj proces društveno-okolišnog dijaloga između sjevera i juga te je organizirala taj prostor za susret i suradnju kako bi dala poticaj agendi o zajedničkoj odgovornosti sjevera i juga za multisektorsku suradnju. Takav program može doprinijeti upravo kako bi se osiguralo da se legitimne razlike ne pretvore u fragmentaciju, rekao je Papa Lav XIV. Te istaknuo. Sinodsko iskustvo crkve ovdje može dati pouku. Istinsko slušanje razlika ne znači njihovo razvodnjavanje, nego učenje kako ih razlučiti i polazeći od njih tražiti ono što može služiti dobru svih. Suočeni s tom dinamikom, sama činjenica da su tako različite osobe i institucije odlučile sjesti za isti stol već podrazumijeva odgovornost. Pravi dijalog zahtjeva više od srdačnosti, primorava nas da ostanemo u razgovoru kada se pojave oprečni interesi i kada odluke zahtijevaju konkretne žrtve. Ne bojte se, rekao je papa, ponavljajući poticaj svojih prethodnika koji su upućivali u odlučujućim trenucima života crkve. Napetosti i razlike ne smiju nas plašiti, one mogu postati kreativne energije kada ih vodi zajednička odgovornost. Pape podsjetio također da socijalni nauk crkve nudi vrijednu pomoć u tom smislu. Njegova načela ne zamjenjuju odluke koje morate donijeti, nego daju kriterije za prosuđivanje poštuju li te odluke uistinu ljudsko dostojanstvo i služe li općem dobru. Načela socijalne pravde ovdje pružaju odlučujući kriterij. Društveni, gospodarski i politički napredak može se definirati kao istinski human kada svima, a osobito najranjivijima, omogućuje da žive na istinski ljudski način, ne ostavljajući nikoga iza sebe, istaknuo je papa. U vremenu obilježenom žeđi za autentičnim životom, zajedništvom i mirom, nastojanja da se bude sve dublje ukorijenjeni u Kristu te njegovo živo i molitveno svjedočanstvo u cijelom svijetu, veliki su znak i proročki dar. Rekao je to Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju danas više od 100 sudionika simpozija udruge Communio Internationalis Benedictinarum. Ohrabrujući ih da nastave sa svojom posvećenom predanošću zajedništvu, papa je, govoreći na engleskom jeziku redovnicama i redovnicima okupljenima u Rimu na susretu, na kojemu se svake 4 godine okupljaju predstavnici benediktinskog svijeta, opisao dragocjenim rad te međunarodne benediktinske udruge. Potom se kratko prisjetio njezine povijesti. Osnovana 2001. u Nairobiju u Keniji u svrhu poticanja zajedništva, suradnje i međusobne potpore među svim ženskim zajednicama povezanima s Benediktinskom konfederacijom, danas ujedinjuje oko 13.000 redovnica koje slijede pravilo Svetoga Benedikta. Taj zajednički hod tim je važniji jer mu je svrha živjeti i promicati benediktinsku karizmu u cijelom svijetu kroz duhovnu sinodalnost koja je jedinstvenost svake osobe čini bogatstvom za sve, napomenuje papa. Rimski se biskup zatim prisjetio svojih nedavnih posjeta kao hodočasnik 20. i 22. srpnja

0: tijekom ljetnog odmora u Castel Gandolfu, samostanima u Subjaku i Montecassinu, benediktinskim mjestima koje imaju tako duboko značenje za cijeli Boži narod i za našu povijest. Potom se osvrnuo na tišinu i mir tih svetišta te istaknuo. Razmišljajući o tišini i miru tih svetišta i videći vas danas ovdje, ne mogu ne radovati se primjećujući da je, kako kaže Evanđelje, iz maloga sjemena izraslo veliko stablo. Doista, vinograd se proširio i ispunio zemlju i donio mnogo ploda jer je, kako je moj časni prethodnik volio reći, duboko ukorijenjen u Gospodinu. Sposobni širiti civilizaciju i duhovne vrijednosti kroz molitvu, učenje i rad, sljedbenici svetoga Benedikta izgradili su među različitim narodima i nacijama jedinstvo koje je, kako navodi sveti Augustin, primjer i uzor apsolutne ljepote. U tom smislu, doista je pohvalno što ste uključeni u projekt u Rimu i drugdje putem digitalnih sredstava kako biste ponudili nove obrazovne mogućnosti posebno posvećene ženama benediktinskog monaškog života, istaknuo je papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 24. nedjelje kroz godinu pripremio je prečasni Josip Šimatović.
1: Hvaljen Isuse Marija. Gospodine, koliko puta da oprostim svom bratu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta? Zanimljivo je Petrovo pitanje. Kao da želi postaviti granicu, kao da želi znat postoji li broj do kojega treba biti velikodušan. 7 puta? Pa to već zvuči puno. Kao da Petar pita, gospodine, pa koliko još puta moram oprostit? Pa kad mogu konačno reći, e sad je dosta? A Isus odgovara, ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, Isus kao da Petru želi odgovoriti, ma nemoj uopće računat. Ljubav ne vodi knjigu dugova, ona ne vodi bilješke tvojih propusta. A nakon svega toga, Isus pripovijeda prispodobu o čovjeku kojemu je gospodar oprostio golem dug. Dug koji nikad ne bi mogao vratiti. I upravo taj čovjek, nakon što mu je toliko toga oprošteno, izlazi i traži od svog dužnika da mu vrati ono što mu duguje. Kako je moguće da čovjek kojemu je toliko oprošteno sam ne zna oprostiti? A to je možda zato što je lako primiti milosrđe, a puno teže dopustiti da nas ono promijeni. Svi mi volimo Božje oproštenje. Volimo znati da Bog razumije naše slabosti, naše padove i naše pogreške. Zato nas Isus danas pita, dopuštam li Božjem oproštenju da promijeni moj odnos prema drugima? Kršćani ne može živjeti samo od primljenog oprosta. Primljeni oprost treba postati oprost koji darujemo. I ovdje dolazimo do nečega vrlo važnog. Oprost ne znači zaborav. Ne znači reći da se zlo nije dogodilo. Ne znači nazvati nepravdu pravdom. Ne znači odreći se istine o žrtvi. Oprost znači nešto drugo. Oprost znači odlučiti da zlo koje mi je učinjeno neće određivati kakav ću čovjek postati. Mogu pamtiti i tražiti istinu. Mogu tražiti pravdu i mogu čuvati uspomenu na nevine, ali ne moram zbog toga nikoga mrziti. I to je jedan od najtežih oblika kršćanske slobode. Na Udbini smo obilježili Dan hrvatskih mučenika. Sjetili smo se tolikih ljudi koji su kroz našu povijest stradali zbog vjere, vjernosti, savjesti i pripadnosti svome narodu. I upravo zato današnje evanđelje dolazi kao svojevrsni nastavak jučerašnjeg dana. Jer pitanje nije samo jesmo li spremni sjećati se svojih mučenika. Pitanje je i što ćemo učiniti s ranama koje nosimo. Naša je novija povijest također puna rana. Domovinski rat ostavio je iza sebe poginule, nestale, ranjene, prognane i brojne obitelji koji danas nose svoju bol. Iza ratova nasilja i nepravdi ostaju rane koje nije moguće jednostavno izbrisati. Zato u toj situaciji oprost nije lagana riječ. Ne možemo čovjeka koji je izgubio najbližega tražiti da zaboravi. Ne možemo od majke koja još uvijek čeka istinu o svome sinu ili mužu reći zaboravi. Ne možemo od žrtve tražiti da se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Kršćanski oprost ne počinje zaboravom, počinje istinom. Treba imenovati zlo, treba čuvati uspomenu na žrtve, treba tražiti istinu i pravdu. I nakon svega toga, kršćanin je pozvan učiniti još nešto više. Ne dopusti da nasilje koje je doživio postane nasilje koje će prenositi drugima. Jer ako mržnju predamo svojoj djeci, onda smo dopustili da zlo nastavi živjeti kroz nove naraštaje. Možemo svoju djecu učiti istini o Domovinskom ratu, o žrtvama i o vrijednosti slobode, a istodobno trebamo ih i moramo učiti da nijedan čovjek nije rođen da bi mrzio drugoga čovjeka. Mi možemo voljeti svoj narod bez da mrzimo drugi narod. Možemo biti zahvalni onima koji su branili našu domovinu, a istodobno moli da se nikada više ne dogodi rat. Možemo čuvati sjećanje, a moramo graditi pomirenje. I to nije zaborav, to je kršćanska pobjeda nad zlom. Isus nam upravo na križu pokazuje da posljednju riječ ne smiju imati ni nasilje ni osveta. Posljednju riječ treba imati ljubav. Zato nas mučenici uče vjernosti Kristu, a Krist nas uči da vjernost njemu nikada ne može biti odvojena od ljubavi. I zato, dragi slušatelju, ma postavi si danas pitanje. Hoću li svojim životom prekinuti lanac mržnje ili ću ga svojim neadekvatnim življenjem nastaviti? Možda upravo tu počinje naše kršćansko poslanje nakon svih ratova i svih naših povijesnih rana. Možda svatko od nas u sebi nosi neko ime, nekoga kome teško opraštamo, nekoga čiju nepravdu još uvijek nosimo ili nekoga za koga mislimo, ma on je za mene mrtav, daleko mu bila kuća od moje, ne mogu mu oprostiti. Pa u redu, možda i ne možemo sami oprostiti, ali možemo početi moliti za milost da jednoga dana možemo oprostiti. Možemo moliti, Gospodine, ja još ne mogu oprostiti, ali želim, iskrenim srcem želim, molim te promijeni moje srce. I možda je upravo to početak oproštenja. Neka nam Gospodin udjeli milost da pamtimo bez mržnje, da tražimo istinu bez osvete i da čuvamo uspomenu bez želje za zlom. I neka nam zagovor Blažene Djevice Marije i svih hrvatskih mučenika pomogne da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da nikad ne zaboravimo Kristovu riječ. Ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Ljubav na kraju pobjeđuje. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Oprost je neophodan, bez njega nije moguće živjeti u miru, istaknuo je Papa Leo XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, Papa je rekao da nas sjećanje na tragediju 11. rujna potiče da radimo za mir. Neka religije surađuju u izgradnji Božjega grada, potaknuo je kardinal Kovakat u svečanom predavanju održanom u Argentini. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu uzvišenja Svetoga križa. Papa Leo XIV je u današnjem podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra razmišljao o oprostu bez mjere koji je sam Isus svjedočio prema svojim progoniteljima sve do križa. Papa je podsjetio da u evanđelju današnje liturgije Isus potiče Petra da oprašta do 70 puta 7, odnosno iznad svake mjere, a zatim donosi prispodobu o sluzi kojemu je oprošten golemi dug, ali koji potom ne pokazuje isto milosrđe prema svome drugu, te biva kažnjen. Tim nas riječima, napomenuje Sveti Otac, Isus podsjeća da su dar i oprost u temelju našeg postojanja. Sve nam je dano od Boga iz čiste ljubavi i nitko od nas ne može reći da je savršen u odgovaranju na toliku dobrotu. Kao što možemo svakodnevno vidjeti, besplatnost koja je izvor samoga našeg života ujedno je i najbolje pravilo za naš zajednički život. Papa je pritom dodao:
2: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
1: Oprost je neophodan i ako ga nema, nije moguće živjeti u miru. Prije ili kasnije u srcu i među ljudima nastaju sukobi, optužbe, ogorčenost i osvete koji razaraju odnose, dijele obitelji i izazivaju ratove. Samo oprost oslobađa i vraća svjetlo. Čak i ondje gdje su materijalno i moralno siromaštvo čovjeka na trenutak zamračili obzor i učinili put neizvjesnim. Oprost, poput povoljnog vjetra, rastjeruje i najgušće oblake, sve dok se ponovno ne pokaže sunce.
2: Fino a far rivedere il sole.
1: Sveti je Petar, nastavio je Petrov nasljednik, više puta u svome životu iskusio oprost, osobito nakon što je zanjekao Isusa tijekom muke, a zatim ga nakon uskrsnuća susreo na obali Galilejskog jezera. Gospodin ga je tada upitao ljubi li ga, te pozvao da ga slijedi baš kao na početku, na dan njihova prvoga susreta, kao da se ništa nije dogodilo, primijetio je rimski biskup te dodao: Ta je ljubav koja zaboravlja i liječi, potvrdila prvaka apostola u njegovom poslanju. Papa Lav je na kraju potaknuo da blaženu djevicu Mariju, majku milosrđa, zamolimo da nam pomogne opraštati uvijek, čak i kada je teško učiniti prvi korak, te da hrabro i ustrajno širimo vedro iscjeljujuće svjetlo ljubavi koja pobjeđuje mržnju i razoružava svaku ogorčenost. Papa Leo XIV je danas nakon molitve anđelskog pozdravljenja uputio riječi sjećanja i nade na engleskom i italijanskom jeziku dva dana nakon 25. obljetnice stravičnog terorističkog napada na svjetski trgovački centar u New Yorku koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Pritom je rekao: Obnavljam svoje molitve za one koji su izgubili život, kao i za one koji i dalje nose rane toga tragičnoga dana. Prvi američki papa u povijesti prisjetio se žrtava tragedije koja je ostavila neizbrisivu bol. Ovih su dana u različitim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država organizirane brojne komemoracije i događaji kako bi se odalo počast 2977 ubijenih osoba. Središnja komemoracija održana je na njujorškom memorijalu Ground Zero, izgrađenom na mjestu na kojem su nekoć stajali tornjevi blizanci. Moleći za mir koji je sve krhki i u ovom vremenu podjela i razdora, rimski je biskup na engleskom jeziku rekao: U trenutku kada sukobi i nasilje pogađaju toliku našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi gospodin svijetu podario dar mira. Pritom je na talijanskom jeziku dodao: Sjećanje na tragični događaj koji se dogodio prije 25 godina potiče nas da obnovimo svoje zalaganje za mir, prije svega molitvom, koje povjeravamo zagovorom blažene djevice Marije. Kardinal George Jakob Kovakat, prefekt dikasterija za međureligijski dijalog, održao je svečano predavanje Lectio Magistralis 11. rujna u Buenos Airesu u sjedištu Papinskog katoličkog sveučilišta Argentine na temu Dijalog i susret, put prema izgradnji veličanstvenog čovještva. Kardinal je na početku predavanja podsjetio da Sveti Otac u prvim odlomcima enciklike ističe Babilonski sindrom i Nehemijin put kao dva različita načina na koja se možemo odnositi prema stvarnosti i svijetu. U prvome se čovjek usredotočuje na projekte koji veličaju ljudsku genijalnost kroz ideologije koje ga udaljavaju od Boga, uvjeren da je sam sebi dovoljan i oslanjajući se na vlastite snage, kao i na stavove koji mu onemogućuju otvoriti srce bratu i stupiti u dijalog. U drugom načinu čovjek odlučuje staviti svoje pouzdanje u Boga, te poput proroka usklađuje napore svih ljudi, pomiruje suprotstavljene stavove i tako uspjeva ponovno izgraditi Božji grad u ozračju zajedništva i sklada. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog pritom je napomenuo da ako babilonski sindrom udaljava od Boga i dehumanizira, stavljajući u prvi plan individualizam i materialističke filozofije koje umrtvljuju ljudsku savjest i dovode suvremeni svijet u krizu, Nehemijin put s druge strane približava čovjeka Bogu i povećava ljudsko dostojanstvo. Prema papinim riječima, svatko od nas može biti graditelj zajedništva ili babilonske kule, istaknuo je indijski kardinal, a iz uloge koju ima, bilo na području rada, religije ili obitelji, ima odgovornost graditi na dobru i pravednosti kako čovječanstvo ne bi izgubilo svoju ljepotu te kako bi opće bratstvo i mir postali mogući. Stoga su i religije danas pozvane krenuti Nehemijinim putem, odnosno putem ozdravljenja odnosa, nadilaženja predrasuda, pročišćavanja sjećanja, putem dijaloga i otvorenosti prema drugome koji olakšavaju susret licem u lice, te putem svjedočanstva u službi općeg dobra cijelog čovječanstva koje je stvorio Bog. Kardinal Kovakat je potom objasnio da kao vjernici različitih religija trebamo jedni druge kako bismo proširili obzor istine koji bi mogao obuhvatiti cjelokupnost pogleda i perspektiva u traženju općega dobra, a da pritom nitko ne bude isključen ili odbačen. Bilo kakva povreda dostojanstva ljudskoga života, koji je sveti dar, nema temelja u religiji, upozorio je prefekt, nego je plod iskrivljavanja vjerskih učenja i političke uporabe religija. Naša je odgovornost kao zajednice vjernika, dodao je, pobrinuti se da se nikada više u povijesti ne otvore rane rata zbog vjerskih razloga. Među zajedničkim zalaganjima vjerskih tradicija, kardinal je istaknuo zaštitu temeljnog prava na vjersku slobodu, dodajući da će samo ako prepoznamo Božje djelovanje u drugim religijama i temeljno dostojanstvo svakog ljudskog bića, to pravo imati teološki temelj, te neće ovisiti o odlukama različitih vlada. Potrebno se također zalagati da većinska religija u nekoj zemlji bude prva koja će braniti vjerske manjine, rekao je kardinal Kovakat. Potom se osvrnuo na suradnju religija u zaštiti prava i dostojanstva najsiromašnijih, u radu za cjeloviti razvoj naroda, u brizi o zajedničkom domu, kao i na suradnju u bezuvjetnom osuđivanju rata kao sredstva rješavanja sukoba, pri čemu bi religije zajednički isticale da jedini istinski ljudski i humanizirajući put, jedino put razoružanoga i razoružavajućega mira, na koji je ukazao Papa Lav XIV. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog na kraju je ponovno iz enciklike Magnifica Humanitas istaknuo potrebu etičke uporabe umjetne inteligencije uz poštovanje ljudskog dostojanstva i jasnu odlučnost da i ona bude razoružana, odnosno da ne može biti stavljena u službu rata. Zajedničko svjedočanstvo u službi najranjivijih, zaštita njihova svetog dostojanstva i briga o stvorenome svijetu nisu samo sociološke ili karitativne opcije, nego proizlaze iz našeg vjerskog identiteta i otkrivaju lice Boga u kojega vjerujemo, zaključio je kardinal Kovakat.
0: O blagdanu uzvišenja Svetoga križa govori Marito Mihovi Letica.
3: Nadnevka 14. rujna Katolička crkva slavi blagdan uzvišenja Svetoga križa. Prisjetimo se drugoga poglavlja poslanice Filipljanima, gdje snažno progovara Isusov kenozis, njegovo odricanje i samoispražnjenje od Božje moći i slave. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Kraj citata. Oplijenivši sam sebe, Krist je uzvišen na križ, a Otac je Krista uzdigao u slavu. Isus je prihvatio križ u punoj slobodi i poslušnosti da proslavi svojega Oca, a Otac je proslavio njega. Stoga križ nije mjesto poraza i smrti, nego pobjede i života. Križ postaje izvorom najveće vjere i ljubavi. Kad je u vjeri prihvaćena istina da je križ preobrazio smrt u život, iz križa isijava i širi se ljubav koja postaje blagoslov za čovjeka i svijet. Posegnemo li za stilskim figurama, možemo reći da je križ metonimija muke i metafora spasenja. S blagdanom uzvišenja Svetoga križa povezane su brojne predaje ili legende. Prema jednoj od njih, koja seže u 4. stoljeće, carica Jelena, pobožna majka cara Konstantina Velikoga, uputila se na Golgotu s namjerom da pronađe Isusov križ. Na Golgoti je pronašla tri križa. Htijući doznati na kojemu je od njih bio raspet Isus, dala je teško bolesnom čovjeku da ih dotiče. Ozdravio je, dotaknuvši Kristov križ. Predaja kaže da su djeliće Svetoga križa poslali u crkve diljem svijeta. Na taj je spomen ustanovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa. Druga predaja ovaj blagdan povezuje s osvajanjem relikvije Svetoga križa iz ruku Perzijanaca. Bizanski je car Heraklije u 7. stoljeću čudesno porazio perzijsku vojsku i kao pobjednik zatražio povrat Svetoga križa, koji je bio dospio u ruke nevjernika Perzijanaca. Zahtjev je ispunjen i istočno-rimski ili bizanski car Heraklije na svojim je ramenima prenio križ natrag u Jeruzalem, ali naišao je na prepreku. Nije mogao proći kroz vrata koja su vodila na Golgotu. Tada mu jeruzalemski biskup Zaharije savjetova da svuče carsku odjeću i u pokorničkom odijelu unese križ u Jeruzalem, što car i uzmogne učiniti. Nama je Hrvatima posebice zanimljiva treća predaja, uvelike povezana s drugom. U 10. stoljeću povjesničar i car Konstantin Porfirogenet u dijelu o upravljanju carstvom De administrando imperio bilježi da je istočno-rimski car Heraklije dao pozvati Hrvate iz Velike i Bijele Hrvatske na području današnje Poljske i Ukrajine u naše povijesne, odnosno današnje krajeve između rijeke Drave i Jadranskoga mora. Caru su Hrvati na tome području bili potrebni kako bi mu štitili zapadne granice od najezde Avara. U to je vrijeme car na istoku vodio rat za oslobođenje Kristova križa od Perzijanaca. Tako su se Hrvati od početka, neovisno o tome što tada još nisu bili pokršteni, uključili u borbu za Kristov križ, časni i visoko uzdignuti simbol kršćanstva. Vratimo se predaji koja je danas prva spomenuta. Govori o caru Konstantinu Velikome i njegovoj majci Jeleni. Dana 14. rujna 335. godine posvećena je bazilika Kristova uskrsnuća koju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od 4. stoljeća kršćani istoka svečano slave blagdan u čast Spasiteljeva križa, a taj se blagdan proširio i na zapad. Neka nam je blagoslovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Oprost je neophodan, bez njega nije moguće živjeti u miru, istaknuo je papala 14. u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, papa je rekao da nas sjećanje na tragediju 11. rujna potiče da radimo za mir. Neka religije surađuju u izgradnji Božjega grada, potaknuo je kardinal Kovakat u svečanom predavanju održanom u Argentini. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu uzvišenja Svetoga križa. Papa Lav XIV. Je u današnjem podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra razmišljao o oprostu bez mjere koji je sam Isus svjedočio prema svojim progoniteljima sve do križa. Papa je podsjetio da u evanđelju današnje liturgije Isus potiče Petra da oprašta do 70 puta 7, odnosno iznad svake mjere, a zatim donosi prispodobu o sluzi kojemu je oprošten golemi dug, ali koji potom ne pokazuje isto milosrđe prema svome drugu, te biva kažnjen. Tim nas riječima, napomenuje Sveti Otac, Isus podsjeća da su dar i oprost u temelju našeg postojanja. Sve nam je dano od Boga iz čiste ljubavi i nitko od nas ne može reći da je savršen u odgovaranju na toliku dobrotu. Kao što možemo svakodnevno vidjeti, besplatnost koja je izvor samoga našeg života ujedno je i najbolje pravilo za naš zajednički život. Papa je pritom dodao:
2: Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace.
1: Oprost je neophodan i ako ga nema, nije moguće živjeti u miru. Prije ili kasnije u srcu i među ljudima nastaju sukobi, optužbe, ogorčenost i osvete koji razaraju odnose, dijele obitelji i izazivaju ratove. Samo oprost oslobađa i vraća svjetlo. Čak i ondje gdje su materijalno i moralno siromaštvo čovjeka na trenutak zamračili obzor i učinili put neizvjesnim. Oprost, poput povoljnog vjetra, rastjeruje i najgušće oblake, sve dok se ponovno ne pokaže sunce.
2: Fino a far rivedere il sole.
1: Sveti je Petar, nastavio je Petrov nasljednik, više puta u svome životu iskusio oprost, osobito nakon što je zanjekao Isusa tijekom muke, a zatim ga nakon uskrsnuća susreo na obali Galilejskoga jezera. Gospodin ga je tada upitao ljubi li ga, te pozvao da ga slijedi baš kao na početku, na dan njihova prvoga susreta, kao da se ništa nije dogodilo, primijetio je rimski biskup te dodao: Ta je ljubav koja zaboravlja i liječi, potvrdila prvaka apostola u njegovom poslanju. Papa Lav je na kraju potaknuo da blaženu djevicu Mariju, majku milosrđa, zamolimo da nam pomogne opraštati uvijek, čak i kada je teško učiniti prvi korak, te da hrabro i ustrajno širimo vedro iscjeljujuće svjetlo ljubavi koja pobjeđuje mržnju i razoružava svaku ogorčenost. Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđelskog pozdravljenja uputio riječi sjećanja i nade na engleskom i italijanskom jeziku dva dana nakon 25. obljetnice stravičnog terorističkog napada na svjetski trgovački centar u New Yorku koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Pritom je rekao: Obnavljam svoje molitve za one koji su izgubili život, kao i za one koji i dalje nose rane toga tragičnoga dana. Prvi američki papa u povijesti prisjetio se žrtava tragedije koja je ostavila neizbrisivu bol. Ovih su dana u različitim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država organizirane brojne komemoracije i događaji kako bi se odalo počast 2977 ubijenih osoba. Središnja komemoracija održana je na njujorškom memorialu Ground Zero, izgrađenom na mjestu na kojem su nekoć stajali tornjevi blizanci. Moleći za mir koji je sve krhki i u ovom vremenu podjela i razdora, rimski je biskup na engleskom jeziku rekao: U trenutku kada sukobi i nasilje pogađaju toliku našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi gospodin svijetu podario dar mira. Pritom je na talijanskom jeziku dodao: Sjećanje na tragični događaj koji se dogodio prije 25 godina potiče nas da obnovimo svoje zalaganje za mir, prije svega molitvom, koje povjeravamo zagovorom blažene djevice Marije. kardinal George Jakob Kovakat, prefekt dikasterija za međureligijski dijalog, održao je svečano predavanje Lectio Magistralis 11. rujna u Buenos Airesu u sjedištu Papinskog katoličkog sveučilišta Argentine na temu Dijalog i susret, put prema izgradnji veličanstvenoga čovještva. Kardinal je na početku predavanja podsjetio da Sveti Otac u prvim odlomcima enciklike ističe Babilonski sindrom i Nehemijin put kao dva različita načina na koja se možemo odnositi prema stvarnosti i svijetu. U prvome se čovjek usredotočuje na projekte koji veličaju ljudsku genijalnost kroz ideologije koje ga udaljavaju od Boga, uvjeren da je sam sebi dovoljan i oslanjajući se na vlastite snage, kao i na stavove koji mu onemogućuju otvoriti srce bratu i stupiti u dijalog. U drugom načinu čovjek odlučuje staviti svoje pouzdanje u Boga, te poput proroka usklađuje napore svih ljudi, pomiruje suprotstavljene stavove i tako uspjeva ponovno izgraditi Božji grad u ozračju zajedništva i sklada. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog pritom je napomenuo da ako babilonski sindrom udaljava od Boga i dehumanizira, stavljajući u prvi plan individualizam i materialističke filozofije koje umrtvljuju ljudsku savjest i dovode suvremeni svijet u krizu, Nehemijin put s druge strane približava čovjeka Bogu i povećava ljudsko dostojanstvo. Prema papinim riječima, svatko od nas može biti graditelj zajedništva ili babilonske kule, istaknuo je indijski kardinal, a iz uloge koju ima, bilo na području rada, religije ili obitelji, ima odgovornost graditi na dobru i pravednosti kako čovječanstvo ne bi izgubilo svoju ljepotu te kako bi opće bratstvo i mir postali mogući. Stoga su i religije danas pozvane krenuti Nehemijinim putem, odnosno putem ozdravljenja odnosa, nadilaženja predrasuda, pročišćavanja sjećanja, putem dijaloga i otvorenosti prema drugome koji olakšavaju susret licem u lice, te putem svjedočanstva u službi općeg dobra cijelog čovječanstva koje je stvorio Bog. Kardinal Kovakat je potom objasnio da kao vjernici različitih religija trebamo jedni druge kako bismo proširili obzor istine koji bi mogao obuhvatiti cjelokupnost pogleda i perspektiva u traženju općega dobra, a da pritom nitko ne bude isključen ili odbačen. Bilo kakva povreda dostojanstva ljudskoga života, koji je sveti dar, nema temelja u religiji, upozorio je prefekt, nego je plod iskrivljavanja vjerskih učenja i političke uporabe religija. Naša je odgovornost kao zajednice vjernika, dodao je, pobrinuti se da se nikada više u povijesti ne otvore rane rata zbog vjerskih razloga. Među zajedničkim zalaganjima vjerskih tradicija, kardinal je istaknuo zaštitu temeljnog prava na vjersku slobodu, dodajući da će samo ako prepoznamo Božje djelovanje u drugim religijama i temeljno dostojanstvo svakog ljudskog bića, to pravo imati teološki temelj te neće ovisiti o odlukama različitih vlada. Potrebno se također zalagati da većinska religija u nekoj zemlji bude prva koja će braniti vjerske manjine, rekao je kardinal Kovakat. Potom se osvrnuo na suradnju religija u zaštiti prava i dostojanstva najsiromašnijih, u radu za cjeloviti razvoj naroda, u brizi o zajedničkom domu, kao i na suradnju u bezuvjetnom osuđivanju rata kao sredstva rješavanja sukoba, pri čemu bi religije zajednički isticale da je jedini istinski ljudski i humanizirajući put jedino put razoružanoga i razoružavajućega mira, na koji je ukazao Papa Lav XIV. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog na kraju je ponovno iz enciklike Magnifica Humanitas istaknuo potrebu etičke uporabe umjetne inteligencije uz poštovanje ljudskog dostojanstva i jasnu odlučnost da i ona bude razoružana, odnosno da ne može biti stavljena u službu rata. Zajedničko svjedočanstvo u službi najranjivijih, zaštita njihova svetog dostojanstva i briga o stvorenome svijetu nisu samo sociološke ili karitativne opcije, nego proizlaze iz našeg vjerskog identiteta i otkrivaju lice Boga u kojega vjerujemo, zaključio je kardinal Kovakat.
0: O blagdanu uzvišenja Svetoga križa govori Marito Mihovil Letica.
3: Nadnevka 14. rujna Katolička crkva slavi blagdan uzvišenja Svetoga križa. Prisjetimo se drugoga poglavlja poslanice Filipljanima, gdje snažno progovara Isusov kenozis, njegovo odricanje i samoispražnjenje od Božje moći i slave. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Kraj citata. Oplijenivši sam sebe, Krist je uzvišen na križ, a Otac je Krista uzdigao u slavu. Isus je prihvatio križ u punoj slobodi i poslušnosti da proslavi svojega Oca, a Otac je proslavio njega. Stoga križ nije mjesto poraza i smrti, nego pobjede i života. Križ postaje izvorom najveće vjere i ljubavi. Kad je u vjeri prihvaćena istina da je križ preobrazio smrt u život, iz križa isijava i širi se ljubav koja postaje blagoslov za čovjeka i svijet. Posegnemo li za stilskim figurama, možemo reći da je križ metonimija muke i metafora spasenja. S blagdanom uzvišenja Svetoga križa povezane su brojne predaje ili legende. Prema jednoj od njih, koja seže u 4. stoljeće, carica Jelena, pobožna majka cara Konstantina Velikoga, uputila se na Golgotu s namjerom da pronađe Isusov križ. Na Golgoti je pronašla tri križa. Htijući doznati na kojemu je od njih bio raspet Isus, dala je teško bolesnom čovjeku da ih dotiče. Ozdravio je dotaknuvši Kristov križ. Predaja kaže da su djeliće Svetoga križa poslali u crkve diljem svijeta. Na taj je spomen ustanovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa. Druga predaja ovaj blagdan povezuje s osvajanjem relikvije Svetoga križa iz ruku Perzijanaca. Bizantski je car Heraklije u 7. stoljeću čudesno porazio perzijsku vojsku i kao pobjednik zatražio povrat Svetoga križa koji je bio dospio u ruke nevjernika Perzijanaca. Zahtjev je ispunjen i istočno-rimski ili bizantski car Heraklije na svojim je ramenima prenio križ natrag u Jeruzalem, ali naišao je na prepreku. Nije mogao proći kroz vrata koja su vodila na Golgotu. Tada mu jeruzalemski biskup Zaharije savjetova da svuče carsku odjeću i u pokorničkom odijelu unese križ u Jeruzalem, što car i uzmogne učiniti. Nama je Hrvatima posebice zanimljiva treća predaja, uvelike povezana s drugom. U 10. stoljeću povjesničar i car Konstantin Porfirogenet u dijelu o upravljanju carstvom De administrando imperio bilježi da je istočno-rimski car Heraklije dao pozvati Hrvate iz Velike i Bijele Hrvatske na području današnje Poljske i Ukrajine u naše povijesne, odnosno današnje krajeve između rijeke Drave i Jadranskoga mora. Caru su Hrvati na tome području bili potrebni kako bi mu štitili zapadne granice od najezde Avara. U to je vrijeme car na istoku vodio rat za oslobođenje Kristova križa od Perzijanaca. Tako su se Hrvati od početka, neovisno o tome što tada još nisu bili pokršteni, uključili u borbu za Kristov križ, časni i visoko uzdignuti simbol kršćanstva. Vratimo se predaji koja je danas prva spomenuta. Govori o caru Konstantinu Velikome i njegovoj majci Jeleni. Dana 14. rujna 335. godine posvećena je bazilika Kristova uskrsnuća koju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od 4. stoljeća kršćani istoka svečano slave blagdan u čast Spasiteljeva križa, a taj se blagdan proširio i na zapad. Neka nam je blagoslovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa.